sont tous des arbres miroirs.

jamais.

You go here when?

Punch is not dead. Radio Panic 105.4 FM.

0: këton në studio me Enidën dhe Flavien, presim Ragipin. Pra këtu do të jetë pak a shumë grupi sot, pra sot do të kemi të ftuar Alisa Alion në studio, do të vjen të flasë për një projekt, për një shfaqje që do të mbaje këtu në Kukulberg dhe do të na flasë në mënyrë shumë të gjerë. Gjithashtu do të kemi edhe lidhje telefonike këtë radhë me Kosovën edhe me Shqipërinë. Enida, përshëndetje.
1: Përshëndetje. Mirëdita Sakip, mirëdita Flavia.
2: Mirëdita.
0: Ja, Flavia edhe Enida presim Ragipin, Spartak nuk e di a do vjen, nuk do vjen, pra kështu se jeni më vurno.
2: Surprizë, surprizë, surprizë.
0: Atëherë do flasim edhe për evenimentin?
1: Po, sepse sot ne jemi sa jemi, 40 ditë edhe një 40 vjet edhe një javë.
2: Nuk jam pak 40 vite.
0: Do të kemi dëfrimin në primit telefonit, do të në japë atë, në më thënë, provimin, si e keni kaluar, si e kemi kaluar gjithë së bashku.
1: Mm-hmm. Do jetë po, jam shumë kurioze, më pëlqen të marrë feedback-e tani, si dhe mos që është freskuar dhe pak situata, ta shikojmë.
0: Jemi që su tani, jemi po, që su, jemi që su.
1: Ta thëj, do jetë, asa kim, do jetë zemërgjera, apo do jetë kurnac?
0: Me sa di unë të jetë realist.
1: Do t'jetë realist, mm-hmm. Okay,
2: më mirë. Më mirë,
0: është kënë
2: të vërtetë në sy pana vëdridhur qërpiku.
1: është gjithmonë konstruktive, a?
0: Ja, pra, këtë do qëtë programit, do të kemi telefon me mentor Nazarkun nga ora 16:30 minuta, do të kemi, para prakisht, do të kemi telefon nga Kosova, me tani ka Kosova është në fushat zjedhore, mm-hmm. Shtu që ne do të klasim me kryetarën e grupit parlamentar të partisë të lidhës demokratike këtu në primet telefonit. Do të kemi edhe Ragipin, se me Ragipin do të zhvillojmë të biseda, pra kështu që do të qëtë paka shumë këtë emision për sotë. Jo, ju urojmë një emision të këndshëm të radios Jehona Shqipës.

0: E fillojmë, do ta fillojmë me këngën e Eurovisionit. Çfarë ke mendimi keni? Keni dëgjuar Flavia ka ndjekur besoj Eurovision, Eurovisionin e kanë ndjekur.
1: Po, është kënga Nan.
0: Nan, kështu do ta dëgjojmë tani. Përshtypjet Nida ti nuk e ka ndjekur besoj?
1: Jo, unë ndoqja dhe unë kam dëgjuar para të gjithë juve sepse tek samiti i diasporës ne kishim live.
0: Dakor.
1: Edhe erdhi të privilegjuarit. Po, ishte shumë fantastike dhe sidomos kur vjen me një mall për Adveu nga Belgjika, tingëllon akoma më
0: shumë. Çdimisht ka pas shumë kritika në Shqipëri, nuk e di sepse, por ka njerëz që janë shumë negativ. Flavia, ti e ke ndjek?
2: Po, e kam ndjekur dhe interpretimi i aktores Raimonda Bulku ishte ai përfaqësimi nënës shqiptare që pret pa ato duart përpara që fëmia ti vinë në çdo kohë, në çdo moment pa asnjë lloj kushti, s'është ajo dashuria.
0: Nuk fitoi, nuk mori në
2: vendi 13.
0: Po, mirë vendi 13, po tani dëgjoj aty ka shumë manipulime ajo në kushtet.
1: Po, që Eurovisioni është i bërë në një mënyrë të caktuar se ato po diskutojnë edhe në grupin tonë Ilirian Brain, si ka mundësi që një këngë italiane që ishte shumë kur i thon ata la leggera shumë e lehtë u mor më seriozisht se këngët tona që janë pak më shumë drama.
0: Edhe Italia 0 pikë për Shqipërinë, Shqipëria 12 pikë për Italinë, kjo nuk është e mirë
1: kjo. Kjo nuk është normale, seriozisht.
0: Kështu që
1: më drejt.
0: Mund kujtohet Eurovisioni ku ishte Eurovisioni i muzikës, i talentit muzikor. Sot është Eurovisioni i talentit të biznesit edhe të përkatësive politike.
2: Po, vërtet. 100%.
0: Ata ta dëgjojmë?
2: Po, ta dëgjojmë.

0: ishte kënga e Eurovisionit.
1: Mua më duket shumë e bukur, por nuk e di pse ka pasur kaq kritika në Shqipëri, nuk e kam ndjekur këto me vëmendje
0: observim. Kritikat ishin më të për këto aranistën si kemi pak a shumë negativ. Se e trëshin pak nostalgjike këtë këngë, pse me këndu një këngë për nanën, kur sot bota e avancon në teknologji, në pasuri, pa kuptim fare.
1: Këta, si thonë, analistët që nuk kanë pikë lidhje me realitetin dhe që duan të
2: shumë njerëz në Shqipëri janë zhveshur nga dashuria sa kip, që di e madhe është.
1: Jo, nga çdo vlerë më duket mua, jo vetëm nga
2: të fillojnë pak a shumë gjithë vlerat. Jo,
0: vërtet me ta pak i surprizuar nga këto komente negative, se nuk e mendoja, se mendoj, unë ajo që më ka pëlqyer më tepër se ka kënduar shqip, është e paraherë që kënon shqip në Eurovision, se zakonisht këndoj me anglisht edhe ne jemi bë si evropianë, e kjo ka qenë shumë e mirë se ishte në gjuhën shqipe.
1: Mua më jep mua ato kritikët e artit në Shqipëri më bëjnë pak çudi, sepse janë njerëz që më duken pa pikë originaliteti, ato duan shumë që të ngjajnë evropianëve dhe e kopjojnë komplet në mënyrën e gabuar dhe nuk janë
0: natyral. Nuk janë.
1: Po, absolutisht që nuk është në lidhje me vetveten dhe me.
0: Por çudimisht flave ku mbajt ke Eurovision se e humba pak orientimin.
2: A në Vjen?
0: Apo në Vjen Austri, po eksakt.
2: Ishin ato pamjet.
0: Para gjithë ti ndoçi ti? Nuk e ke ndjek ti Eurovision, se ka kishte pas një fërkim me serbët në sall.
3: Po. Po ndodhi edhe ajo, po megjithatë prezentimi i Shqipërisë ishte një vlerë dhe
0: ishte dështuar.
3: Veç pjesa e finales e tregoi vetveten. Pa. Kam një përshtypje që me gjithatë Eurovisioni është shumë i politizuar dhe
0: nuk votojnë
3: në bazë të meritave, po shumica e votave shkojnë edhe në bazë të lidhjeve
0: gjeopolitike.
1: Po është e çuditshme sepse ne me Italinë presupozoj që të kemi marrëdhënie më të mirë, po
0: Italia i dha thash, në fakt 0 pikë Shqipërisë, kjo nuk është. E ka gjetur shqiptar si jetën në Itali, ata kanë votuar, se s'ka mundësi, kanë votuar.
1: Po pra, kuptoj. Kjo mbetet një mister për t'u zgjitur.
0: Jo, unë thash edhe një në Eurovision me një kohë, domethënë vlerësoi talenti muzikor, domethënë muzika, tekstet ishin shumë të kontrolluar. Sot nuk ka talent muzikor, sot ka zhurm edhe biznes, edhe përkatësi.
1: Ka edhe shumë njerëz që janë duke bojkotuar Eurovisionin për këtë arsye. Se kam dëgjuar domethënë që nga që nuk ka meritokraci.
0: Ja, Slovenia bojkotoi.
1: Se ka pas keq.
0: Okej, vazhdojmë me këtu. Aragib do t'idhemi me Kosovën tani për pak.

0: Ja jeni duke dëgjuar emisionin e radios Gjihon e Shqipës, po të ndojmë të lidhemi me Kosovën në përmi telefonit, por kemi ca probleme, më thëmi, teknike të lidhjes së telefonit, do të ndojmë përsëri. Pra ne këtu në studio po vazhdojmë emisionin me thash me parë në Khmeni dhe me Flavin e Ragip jashtë mes nesh. Pra kështu që Enida, si e kalove javën ti, se kemi pas rastin të
1: Kemi
0: bizetim.
1: pasur një javë si rallë herë shumë shumë të ngjeshur.
0: Po.
1: Ishim dhe eventin e radios 40 vjetorin, mbushur plot me emocione. Edhe ndonjëherë edhe nga ato emocionet pak stresante kur gjërat nuk shkojnë të gjitha fiks ashtu si do të donin, po ishte diçka, një eksperiencë dhe një emocion i veçantë. Plus përsa i përket dhomës tregtisë, u ftuam si dhomë tregtie për Shqipërinë nga dhoma tregtare Voka për
0: Voka,
1: Flandrën. Po,
0: Flandrën,
1: ishim në turnout, në fillim u pritëm me shumë skepticizëm, sepse nuk e prisnin që ne të kishim informacion, nuk e di pse mendojnë që ne shqiptarët jemi të pa organizuar, dhe pastaj mbetën shumë shumë të kënaqur dhe do të organizojnë një udhtim biznesi, një në maj dhe një në shtator në Shqipëri.
0: Në maj këtë muaj, domethënë. E shumë mirë, të me biznes në nga Flandra.
1: Nga Flandra, në sektorin e pasurive të patuit.
0: Aty e matë pasur.
1: Aty, ato na interesojnë dhe ne, kështu që edhe kjo shkoj mirë, plus tani jam duke organizuar dhe një leksion për Universitetin e Tiranës, për të drejtën europiane, kështu që edhe individualisht, po edhe në kuadrin e biznesit, edhe të radios, ka qënë shumë e gjeshur si javë, por që shumë interesante në njëtë në kohë.
0: Bravo, Nida. Flavia?
2: Edhe për mua, Sakip, ka qënë shumë ngjeshur java. E para, i pari fare, ka qënë eventi i on i shumë folur i radios, që ka marrë dhenë.
0: Ka 5 mujë si kemi folur për këtë eventi.
2: Dhe ta njësë po flasim, po ajtë se po flasim dhe këtë javë dhe pak dhe pas. Ka qenë një event faktikisht që tani ka marrë edhe goxha lajme kudo, në përjete sociale janë publikuar shumë artikuj. Ishte bukur të shikoje sa kip gjitha të njerës, gjitha të breza, kultur, histori, të mbledhur të gjithë bashk. Kjo ishte një gjë që më befasoi, pavarësisht se, okay, mund të ketë pas dhe momente që do kishim dashur të bënim dhe më mirë, por dinamika asaj nate nuk besoj se do harrohet. Kishte shumë lojshmëri, momentesh emocionuse. Gjithashtu, po përmend edhe eventin e Vokës, megjithëse nuk isha pjesëmarrëse, por nga biseda e bërë me Enidën, ajo që më bëri përshtypje ishte dhe komentet që dhoma e tregtisë së Flandrës kishin bërë për Shqipërinë. U kishte pëlqyer tepër prezantimi dhe gjithë ato potencialet shqiptare të natyrës, reljevit dhe të ndërtimeve që po bëhen, që janë breslënse.
0: Të ndërtimit atë që janë të pa ndalura.
2: Por nga krau tjetër, kishim bërë disa remark, disa kritika në lidhje me pastërtin.
1: Po, është dhe vërtet edhe kjo.
0: Vazhdojmë kjo? Breakdating, apo si?
1: Thoshin që sa po del nga qendra.
2: Edhe në breakdet, faktikisht, ndihet dhe më shumë. Apo ta shikosh do me në gjithë vijën breakdetare, ka pak pa pastërti dhe nuk është organizuar me ato tri koshat e plerave.
1: Edhe e shfaqnin si problematik bazike dhe mendonin, kjo ishte ana negative që shikojnë dhe ta mendoni që nëse shteti, një shtet, apo një administrat nuk regulon dot as mbeturina që janë gjë bazike, si mund të reguloj investimet.
2: Po, se fillon çdo gjë faktikisht nga pastërtia.
1: Po, pikërisht, po. Nëse, munduam
2: që kushurira ime që është lidur dhe rritur në Francë, kur shkon në Shqipëri me ata dhe dashurinë e madhe për vendin, gjithmonë në break të detit merr një qesk dhe kap
1: të
2: gjitha mbeturina, duke filluar edhe nga bishtat e cigareve dhe gjithçka, dhe njerëzit e shikojnë Shqipërinë si të çuditur që çfarë po bën, si e ul veten.
0: Kultura franceze kjo, kultura franceze kjo, ëh.
2: Është me gjak shqiptar, por me kulturë po themi pak më trafinuar.
1: Ashtu e kaloi un pothuajse çdo versa kip. Vemi në Sazan ne për plazh, edhe un jam ai që vetëm me thesin e zi mbas edhe mbledh beturinat e njerëzve. Do mosu merr akusni fare të pastrojnë se ka ardhur pastruesi
0: këtu nga. Duhet me të dekoruar një datë, se për vetë faktin se kur erdhi Rama në pushtet, gjëra e parë si ka bën me ato bashkëpunëtorët, ka bën këtë, ka shkuar, ka mbledhë veturinat.
1: Veturinat,
0: në plazh. Ragif, Ne, po tentojmë lidhemi me me Kosovën, por faktikisht në arim do të se që ka pak problem telefoni.
1: Po ndërkohë ekipi mund të dhe të na shpjegoj vetë për shtëpinë.
0: Do të kemi lidhje me mentorin ka ora 4:30 minuta pikërisht për këtë pjesën e zgjedhjeve në Kosovë, se mentori është një person që është aktiv në këtë fushën e zgjedhjeve. Tani fushata duket se ka filluar në Kosovë, nuk është hapur zyrtarisht, por ka filluar shumë. Ne mund të themi si skup para thanë se këtu se Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë një zavenc kryetar që do të mbrohet tani këtë javë, besoj se ka nesër ose mbas nesër, që do të jetë edhe Krishtik Çollako. Krishtin Çollako ka qenë një zyrtar i lartë në kohën e Partisë Demokratike në Shqipëri, edhe e ka sill në Kosovë pikrisht Vjollca Osmani Ragip. Besoj se këtë pjesë e njeh edhe ti.
3: Me thonë drejten, janë dy gjëra që në Kosovë kanë lëvizur. E para është kjo që e përmendet ju, dhe me thonë kalim Vjosa Osmani ka vendosin me një pjesë, po thamë kushtimisht në do shtatë stafit apo partizë, po dhe që...
0: Kemi të frimin telefon, Rakip, do të këthemi për Kosovën, se do të kemi shumë për përmërfor për qashtë në Kosovës. Kemi të frimin, do të kemi në telefon tani, edhe kjo është paka shumë për ne që duhet pa tjetër me fol me ta.
4: Përshëndetje
0: tona. Ja, me Flavin, me Ragipin, edhe me Nidën këtu, sot.
1: Me dita të frimë.
4: Me dita, sakit, me dita të
0: gjusë. Atëherë, me u fut me një në temë, qa shkoj, qa nuk shkoj.
1: Fillon nga lajmi keqe dhe pastaj shkoj të të mirë.
4: Qa nuk shkoj, nuk mund të themë.
0: Duhet me thënë, duhet me thënë.
2: Paska shumë të frimë.
0: Duhet me thënë.
4: Me përjashtim të sa gjërave të vogla teknike, për një kuptimit që të ishte në harmoni, për shumë, në thirë dhënje të çmimeve, për mua, si profesionist, gjithçka tjetër ishte në lartësinë dhe në nivelin e emrit të radios Jona e Shqipës dhe të aktivitetit, por dhe të presidentit Sakip Shteti dhe gjithë stafit të ti të mërkullueshëm për mua. Isha i lumtur dhe krenar që më besua të jem moderator i kësaj ngjarje që e kam cilësuar më e bukur e vitit 2026. Dhe më rëndësishme.
1: Faleminderit shumë.
0: Unë nuk flas
4: botës deri në Filadelfia.
0: Po.
4: Por sinqerisht personalitetin që ka patur kjo ngjarje, të ftuarit me cilësitë të jashtëzakonshme që ka qenë atë sallë, unë nuk kam arritur të shoh në ndonjë event tjetër, në një gjarë tjetër. Kështu që për këtë ju përgëzoj për zgjedhjen që kishi bërë, qoftë personazheve, qoftë artisteve me këngën e bukur të Ari Vladit, por dhe me shqiponjat e Bruxellit që ndërthurën aq bukur dhe i dhanë larmi artistike kësaj ngjarje të madhe, atdhetare, patriotike, intelektuale në shumë dimensione. Prania e gjithë personaliteteve të ministrave të jashtëm të Shqipërisë, zotit Ferit Hoxha, zotit kryeministit të Kosovës dhe ministrit të jashtëm, zotit Konjusa, dy ambasadorët, por dhe përfaqësuesi i parlamentit të Brukselit, mendoj që i dhanë një vlerë të jashtëzakonshme në dimensione jashtë një aktiviteti të një radio. Mendoj që i dhanë një
0: Ta dëgjojm pak, ta dëgjojm pak kritikën e Nidës Urdhënita.
1: Mendoj që jemi të gjithë, po mendoj që jemi të gjithë në të njëjtën faqe në kuptimin që pati disa probleme teknike të vogla që nuk lejuan për shembull shfaqjen e diçka një filmi të vogël që kishim përgatitur. Por herës tjetër më mirë.
2: Të frimë kisha një pyetje.
4: Për para se ti përgjigjem pyetjes, me lejo të them vetëm një gjë. Që në një dasëm, kur del nusja e bukur, nuk i shihet një cep buze. Që ishte i pabërënie. Ajo ishte një dasëm madhështore, që të gjithë ju bashkë këtë botë, dhe unë isha, dhe të ishte privilegjuar, të isha moderator i kësaj feste këti jubileut. Ju të gjithë bashkë e botë, sëpse ju keni bërë shumë vite Sakip Skebi ka bërë 20 vite investim aty, edhe ju keni kohë që investoni në atë radio dhe shumë të tjerë, kështu që mendoj që këto gjërat vogla nuk është se përbonin lajmë, sepse askush nuk e kuptoj, përveç neve që u morën me këtë gjë, se kishte të tila probleme teknike, askush se kuptoj. Unë kam marrë shumë urime pas kësaj ngjarje, sa që s'kam marrë herë një dëmtime pas një moderimi.
2: Vërtet. Ne jemi shumë të kënaqur nga këto fjalë, The Frim. Dhe ajo që doja të dija unë, a undjeve krenar me gjithë të shqiptar në Belgjik atë natë, të mbledhur bashk?
4: Unë e thash edhe në moderim që Bruxelli atë natë nuk më duk thjesht kryeqyteti i Europës, por më duk kryeqyteti i Shqiptarisë. Sepse Sakip Skepi ka dytur të investoj në 20 vjetë dhe ato e bëri datë mbrëmje bashkë me ju për të mbledhur pikërisht njerëz që kanë kontribute dhe vlera dhe që i ngrenë lartë emrin në zërin Shqipërisë, edhe në botë, edhe në Bruxelles, në mos edhe në Belgjikë. Kështu që unë duke parë ata portretet qeshur dhe ata njerëz që ishin aty kuptova që ju nuk kishit bërë zgjidhje për të mushur sallën, por kishit bërë zgjedhje për të patur vlera në atë sallë në çdo karrikë të ulur.
2: Shumë faleminderit.
1: Faleminderit. Unë në fakt doja të bëja edhe një falënderim live direkt. Ishte mesazhi i parë që kam nisur atë natë dhe ka qenë për dëfrimin, për moderimin, sepse i dha jetë dhe i dha shumë energji sallës. Ishte për mua shumë breshlënse. Sigurisht të bëjmë komplimente për ty është normale, sepse dihet se je edhe një gazetar i një niveli të caktuar, por unë ndjej, e kam dëshirë që prapë ti bëja të komplimente dhe prapë ti the faleminderit shumë për kontributin që dhe që kjo mbrëmje të jetë e paharrueshme për të gjithë, sepse ne mund të kishim bërë diçka, po nuk do ishte shumë larg moderimit që bëri dëfrimet Asani. Faleminderit shumë.
0: Ja,
4: faleminderit.
2: Ne na plotsova një kuadër të plot, unë ndjem vërtet sikur kishim gjithë jetën që kishim prezantuar të katërt së bashku. Dhe kjo është falë te dëfrim, faleminderit shumë nga zemra për gjithë shka që në dhe atë natë, dhe pa ty nuk do ishte në asë një moment në nivelin e asaj drita që pati. Kështu që të falenderojmë mrejnë.
4: Falenderova dhe për mesajin, sepse vërtet ishte mesaj i parë që mora, pas te kanë qenë vjetra e qindra dhe tjerë, por ja fashe dhe presidentit, drejtuesit, premelusit kësaj radio dhe mikë putim të shtajt Sakipit, që kur më njohu me juve, që bëra takimin e parë, më dukë si kur kisha 30-40 vite me ty, me Flavian, me Spartakon, nuk e di, po më dukë si kur ne ishim rritur bashkë.
0: Yeah.
4: Sepse, si që është rritur... Si që është rritur radio një hona e Shqipës, duke dhuruar vetëm dashuri, gjithë jetën asjerë u rretje, atë që ka bërë Sakipi, mendoj që edhe ata që ka rreth vetës i ka të tilë si vetja, si që një ju, që nuk dini të bëni gjithë jetën, vetë se dini të ndërtoni ura, dhe kjo është shumë e rëndësishme, të ndërtojmë ura me njëri tjetën. Dhe unë ato përpoqa atë ditë që ne të bëmi bashkë, sepse gjërat e mira funksionojnë si skuadër, asnjëherë nuk funksionojnë si individ. Në punë të tilla, në radio, në televizion, në sport, në art e kudo. Nuk mjafton vetëm Sakipi apo investimi i tij, thashë edhe në moderim.
0: Sigurisht.
4: Por edhe Leo Messi ka nevojë për skuadrën, edhe Ronaldo ka nevojë për skuadrën. Sepse nuk është një garë individuale.
2: A ishte ky një nga aktivitetet e para, mund të themi, në këtë nivel në diasporë, të këtij dimensioni, apo ka pasur edhe të tjera që ndoshta ne nuk i di në këtë rast?
4: Unë kam moderuar, thash, në shumë vende, para pak kohësh isha në Itali, isha në Zvicër, në Lozanë, isha në Filadelfia dhe në Seul, por për vlerat që kishte, qoftë mesazhet që u përsonin, dhe qoftë personaliteti që ishin sallë, nuk kam parë në asnjë vend të botës. Bruxelli dhe ju jeni kryefjalë.
0: Kemi kryeqytet i Evropës, faleminderit shumë, dhe frim, shumë
2: faleminderit.
0: Shumë faleminderit për gjithë shka, edhe ja, këtu gocët të unë, si Flavia, si Enida, janë shumë të lomë të rrasë, se kam pashpunu me ty, kështu që, e tani nuk e di, po të kemi rrasë të qira, se Enida e Flavia janë fush tjetër, mund të bëndi shka tjetër, kështu që, prapë se rrapë ti nuk të harrojmë.
2: Absolutisht, ja.
4: Për juve, për juve sa kip nuk ka jo, ka vetëm po.
0: Faleminderit.
4: Unë dua t'i falenderoj Flavian edhe Enidën, por edhe nënën e Enidës që bëri surprizën më të bukur në sallë, mamin e saj.
1: Faleminderit.
4: Havan mos gabon, po, nëse jam po, i sakt. Havan. Që bëri atë performancën live të këngës Labe, më duk sikur buronte deti aty. Buronte bregu.
1: Po, faleminderit do ta përcjell. Faleminderit shumë.
4: Edhe e dyta dua të falenderoj Anilën. Anila Malaj, bashkëshortën e Zotit Sakip, sepse ajo ka qenë support dhe një kampione jashtë skene, jashtë mikrofonit, jashtë podiumit, jashtë skenës, por që ka patur një rol të jashtëzakonshëm në çdo menaxhim të gjithë situatës, sepse kanë qenë shumë krush në atë dasëm që erdhën nga Tirana. 22 kemi qenë dhe të shërbesh 22 njerëzve në kohën dhe në vendin e duhur vërtet është art. Dhe ajo ka bërë një art të jashtëzakonshëm, duke bërë gjithçka që mbarvajtja jonë të jetë e shkëlqyer, qoftë në ditën e promovimit dhe të festës, por dhe në ditët e tjera që ndruam në Bruxelles, dhe unë më duket sikur edhe sot jam akoma në moderim të asaj feste.
0: Ja dhe frim shumë
4: për klimat,
0: dhe, Anila të dëgjone dhe besoj se tani është me plotë emocione, por si do të qoftë faleminderit shumë faleminderit të dëgjim.
2: Dhe unë për të mbyllur komplet, kisha dhe një falenderim special për vajzën e dëfrimit, Lunën, e cila rezaton të në atë mbrëmje dhe realisht ajo energjia pozitive që transmiton të ishte e pa shoqe. Vërtet falimderit për prezencën e Lunës.
4: E ka përcjellur, ka bërë dhe një montaj që postova dhe unë, e ka përcjellur dhe në Instagram, ka bërë disa postime për festën, dhe më thot vajza që ka patur një numër rekord të viewsëve që i thonë një
2: viewsërit. Sepse Luna është një blogere shumë e famshme,
0: që
2: prezanton në momentet më të bukura të jetës, të shikon gjithmonë ato gjërat pozitive, edhe kjo është e motivuar.
0: Po ishte person pozitiv vetë ajo.
2: Për të parë më të bukur në jetë, dhe kjo është një gjë fantastike. Ju
4: jap një lajm interesant?
0: Urno.
4: Pas postimeve tuaja, Luna u zgjodh në 10 blogeret më të mira në Shqipëri dhe ishte në Rom.
2: Bravo.
4: Urime, urime. Ajo pas shumë postime që bëri atje dhe një uri që i caktoi këta, bëri 10 blogerët më të mira në Shqipëri dhe i dërgoi 3 ditë në Rom.
2: Bravo.
4: Me gjitha të paguara.
2: Shikon sa kipe pas kam kapur ta marr energjinë e punës dhe
4: energjinë. Sa kipe është të mbar, sa kipe është të mbar. Po më do sa kipe.
0: Ne dëgjoj, ne në diaspor e duam shumë Shqipërinë, këtu pa asnjë lloj, domethënë, kushti, e kështu që faleminderit dhe frim. Ishte fantastik edhe për ne ka qenë një vlerë shumë e shtuar.
4: Mund ta mbyll me një lajm tjetër fantastik?
0: Urdhno.
4: Që di që më shumë se sa gëzon Sakipin, gëzon stafin. Sepse unë e kuptova që ju jeni sigurisht fëmijët e Sakipit aty. Nota dhe vëllezër të Sakipit.
2: Faktikisht është.
4: Mu duk si një familje.
0: Familje komplet. Po, urdhno.
4: Atëherë Sakip Skepi është dekoruar nga qarku i Dibrës. Është futur të njerëzit të enderit të këtij qarku, do të ketë një minjoj enderit. Dhe shumë shpejt do të kemi në një moment të përshtatshëm. Në një moment të përshtatshëm do të kemi një ceremoni vlerësimi ku natyrisht do ta moderoj unë ashtu siç di unë, sepse për Sakipin nuk më flet goja, po më flet zemra.
1: Faleminderit
2: shumë.
4: E përgëzoj publikisht përmes radios jonë e Shqipës që ka jo vetëm zërin e bukur, por ka vlerat dhe mesazhet e bukura. Dhe i them Sakip, kur të dekoron shtëpia jote, vendlia jote, besoj që ti ka lënë ato uhat që të ka dhe ato detyrimet morale. Dhe të ka bërë që të triktheve dhe rinin tënde dhe të triktheve gjënë më të çmuar dashurin për vendin tënde dhe për...
0: Faleminderit shumë, dëfrime, ne gjithmonë, për te jemi rriti jashtë, por gjithmonë zemre kemi pasë ndekë, kështu që shumë faleminderit, shumë faleminderit.
2: Shumë faleminderit, dëfrim për shtonjë.
0: Shumë
4: edhe kaloshi bukur emisionin sot.
0: Enida...
4: Se më tukë të ku isha në emisionat të ditë që bëma të trajnë që i kombinuam të gjithë.
2: Kur do në avish?
4: Mi përshëndesi gjithë. Përshëndesi gjithë. Edhe Spartakun ma përshëndesi, edhe Kollën, edhe gjithë pjesën e stafit tuaj.
0: Tani sa evenimente bën këtu në Bruxelles, dëfrimi është i pari. Faleminderit.
2: Ta mirëpresim.
4: Jam i lumtur që kam marrë bekimin tuaj. Mendoj që njeriu pas Zotit dhe prindërve zgjedh ata që e duan më shumë dhe tashmë është radio Jehona e Shqipës dhe ju. në president Zotin Skrek.
0: Rof,
1: faleminderit.
0: Mirupafshim, mirupafshim.
4: Kalofsh bukur emisionin e DJ, keni suksesin e garantuar. Sepse ju keni lindur me suksese, më duket.
1: Faleminderit.
4: Përshëndetje të gjithë dëgjuesve të radios e onë Shqipë, të gjithë shqiptarëve në Bruksel që ishin fantastikë edhe në qytetet ku vajtëm, në Brysh, në Gent dhe kudo që vajtëm. Shqiptarët ishin kudo kryer fjalë, jam super i lumtur vërtet, super i lumtur.
2: Që pas prezantimit tënd tani ne suksesin e kemi të sigurt 100%.
0: Faleminderit, vini shumë rrafë.
4: Ju ftoj në Shqipëri si staf, ju ftoj në Shqipëri si staf, ta bëjmë një emision këtu në Tiranë.
0: Patjetër.
1: Me kënaqësi.
0: Me kënaqësi do bëjmë,
4: do bëjmë. Si staf do vini.
1: Po po.
0: Flavian do morim kaçak, do vini. Do fuzim palizë.
4: Sa kim do jeni ftuar edhe mi të gjithë si staf, se ju funksiononi si skuadër, do jeni ftuar në Tiranë.
1: Faleminderit.
4: Bëjmë jahona e Shqipës nga Tirana këte.
0: Rofsh, dhe mi, falni shumë, rofsh.
4: Kalofshi bukur, ditë të mbarë.
0: Ditë të mbarë, të falni.

0: Ja panen nevážnýmto emisioni tak tom studiu. Potom nám pak Maragipin beseden se na kardena Alisa, to je falindrojem šom, Alisa si až mene, do vtasne pak me von mete. Ragip, lám a ty, ke prase mu lid me de frimin, ishte kë fushata si ka filluar tani në Kosovë, nuk është zyrtare, po ka filluar me përmasa të mdoj më duket.
1: Po, është e vërtet që ka fillu edhe nuk po del për sëri që është një fushat premtuse për arsye se qysh në takimet e para është për tarë ketë që edhe vetë kryeministri i lëvizit vetë vendosje thotë se do të kemi zgjedhje tjera ndjetur. Kjo t'jep kuptash dhe me thonë që Kosova po kalon vitet e humbura.
0: Do të thonë me shkuën zgjedhën zgjedhje kjo.
1: Po këtu është fatkeqësia, më thon me një far forme. Edhe pse tash në anën tjetër patëm një kundërshtim teje të madh në mes të ish presidentes Ljosa Osmani edhe vet kryeministrit Albin Kurti për mos zgjedhjen e saj, përkatësisht shkoj në kuvend një situatë të me dy kandidatë të cilët nuk marrën votat. Ajo që ka tash ndoshta do të ndikoj është për arsye se u munduan që të bashkohen pikrisht e djatha, po them kushtimisht, me ndarjen e pozicioneve që zonja Osmanit ketë pozitën e presidentes, ndërsa zotni Lumir Abdigjiku ta ketë dhe me thonën të kryeministrit. Edhe kjo për mendimin tim nuk është të dhonë rezultat për arsye se ka fillu një fushat shumë jo si duhet dhe me fyrje shumë të mdhon me zvete. Kjo më duket se është
0: mes
1: subjekteve politike, pa. Mes vetë vendosjes e lidhjes demokratike, pastaj edhe partisë demokratike, vilet e kjo e fundit ndodhi një eksces shumë i madhë për arsye se ishte një fyrje shumë e rëndë në mes njerit prej luftarve matë njoftën, dhe me thonë TUÇK-s, kur e quin me emrin, dhe me thonë kryetari i vetë vendosjes për Skënderaj, e quin Sami Lushtakun, Sami Serbia, dhe ndodhë aty një rahje, shkojnë forcat policore shumë të mëdha, dhe me thonën, sa që dalin për të ndër populata gjithashtu aty, dhe në vend që të ofrohemi, dhe me thonë, kemi ekcese që nuk ish banë mirë as Kosovës, nuk i banë mirë as zgjedhësve të saj në këto rrethona. Ajo që ka ndoshta do të vlente që të përmendet edhe në këtë rast, është për mendimin tim për arsye se presidentes Vjosa Osmani i shkon të një kërkim falje, për arsye se ajo e lëshoj lidhjen demokratike dhe shkoj dhe me thonën në këtë rast për mes subjektit të saj komplet me Albinin, dhe me thonë me kryeministrin, edhe tash kur unë donë që kaloj aty, unë mendoj se do duhej të ishte një marveshje në mes të LDK-s edhe Vjosa Osmanit me njerëzit që...
0: E nuk ka marveshje, vetëm ka shku, e kam pranu kështu pa...
1: Vetëm ka shku, dhe me thonë, kjo është një diçka që po na kushton neve në Balkan, po thamë, përgjithsi, për arsye se unë po ju tregoj vetëm një rast... Kur isha në cilësinë e deputetit parlamentit Kosovës, na patëm vizitu Bundestagun Gjerman. Edhe ishte një marveshje që për herë të parë unë nënshkru në mes CDU-s, dhe me thonë që në atë rast i kishte fitu zgjedhjet me aleatin e saj që e kishte kundërshtarë natyrës njëjtë, edhe marveshja ishte 202 faqe. Dhe me thonë që precizohen gjonat. Ndërsa në këte marveshje gojore ka vetëm ajo që e thash, që faktikisht Vjosa Osmani mund tjetë presidente, e nëse shkon mirë Lumir Abdigjiku tjetë, dhe me thonë kryeministër. Si do të ndohen pozicione tjera?
0: Po mi Kurti dhe pranoj këta?
1: Dhe ajo ma e dhimshmja që e thash, dhe me thonë, është për arsye se gjuha e urrejtjes është tejet e modhen mes këtyre subjekteve. Kjo nuk jep rezultate dhe nuk jep shprejës që po them pas 7 qeshorit do të kemi përsëri, dhe me thonë, subjektet e cilat do të zgjedhin të paktën presidentin edhe do të kemi, si them, një parlament i cili do të ishte i plotë fuqishëm.
0: Tani, Vjosa Osmani ka shkuar me një me një parashikim, aty e donë më bon, akoma presidente, ka shku për këtë post, ka shku për këtë në lidhë me partinë me Leda dhe Kën?
1: Po, pikrisht. Pikrisht, dhe me thonë, kjo ndodhe i për arsye se tash ma e keqa është sepse kemi thyrjet mëdha dhe mbrenda lidhjes demokratike për arsye se ata të cilët e mbrojten me një farforme, kur kjo ja kthej shpinën, ata që ishin shumë aktiv, ata u latë në numrin 10, dhe me thonë, me 10-in e pare mori përsëri kjo, dhe janë personat nderuar që kanë një autoritet shumë të madhë, dhe me thonë, në këtë rast, si që është Abdullah Hoti që ishte kryeministër, që në Amerikë, në zyrën në vale, në shkroj një marveshje që ishte shumë e rëndësishme për Kosovën, dhe me thonë, me vetë presidentin Trump, pastaj ka...
0: Këto janë kundështarë dhe e Osmanit, faktik?
1: Po, pikrisht, këtu është ashtë, dhe me thonë, kemi një fërkim në mes vete, por ajo që ka ndoshta për mu nuk ishte e fuqishme është sepse slogani i Vjosa Osmanit dhe Lumir Abdigjikut është eja të flasim. Dhe me thonë, në vend që të kishim një forës në ndryshimi, në vend që kishim një
0: prafrim... A kërkoj falje kjo pra të damin si i bërri?
1: E thash në fillim, thash nuk kërkoj falje. Një kërkim falje do të ishte shumë i fuqishëm, për arsye se unë e besoj që me kërkim falje të saj, atëherë lidha demokratike do të dilte forca nëse ju e para e dyta gjithsesi.
0: Tani, se këtu ka, tani ka është hudhur topi në loj, tani ka shumë perspektiva, tashi edhe supozime, Nida. Si e shef të Irakit për lidhën demokratike, e shef në cilin pozicion në këtë zgjedhje? A do tjetë në përqinje më të lartë, se faktikisht a i dolje treta në katërta dolje në zjedi?
1: Po, unë me thonë drejtën në rëthana si janë të shku, nuk shoh levizje shumë të madhe si po mendojnë këta, edhe është me tarë keqë, ndoshta pse po shkojnë ashtu dhe pse po ja qëllojnë me ato që kemi bisedu që nga filimi në radio një unë a Shqipës, po për mendimin tem do tjetë prafërsisht po tham ndoshta një 5 apo 6% maksimum, po nuk mund të ketë rritje për arsye se janë të përdor lojra shumë të rënda. Në me thonë, diçka që është e papranushme edhe për opinionin, edhe për rrethonat, edhe për situatat, edhe gjitha këto.
0: Atëre betet për të pa, po fushata nuk ka, zyrtarisht nuk është e hapur akoma?
1: Jo, nuk është zyrtarisht e hapur, do me thonë, mirë po zyrtarisht është që për çdo ditë

0: Organizimi kryesor në Kosovë është i organizuar dhe i shkaktuar nga influencat serbe. Sa është e vërtet, edhe deri tani ka pasur emra që mund të mendojmë që të prezantojnë si fakte që efektivisht gjithë ky destabilizim ndodh për shkak të rrymave serbe që janë shumë prezente në Kosovë.
1: Unë nuk e besoj në atë stil, për arsye
2: se... Ishte shumë alarmuse artikulli që çove ti.
0: Po,
2: urno.
1: Serbia nuk mund ta ketë ndikimin qysh po e quajnë subjektet njëri tjetrin, sepse unë thash e dhimbshmja është kjo, për arsye se luajnë me sloganin e Serbisë në favorin e saj e kundër njëri tjetrit. Për shembull, unë tregova, domethënë forcat speciale të nisën me shkuën për Drenisë është shumë e rëndë, sepse Drenisa kur se ka durur Serbinë. E tash, forcat e Kosovës shkojnë aty, është një lincim.
2: Do të mbyt, do të ndërpresim pak se jemi me Jona Lushnakun në telefon. Përshëndetje.
3: Përshëndetje.
2: Përshëndetje, Zoj, faleminderit që jemi ne bashkë. Këtu me Rakip Zokollin jemi në studio.
3: Kërkoj shumë falje, sepse të arritëm të lidhemi për shkasje teknike.
2: Ja, po ja tani jemi në linjë, jemi në mënyrë tret për drejt në radio, me radion jonë e Shqipës në Bruxelles. Atëherë, faleminderit që jeni me ne edhe me Ragip Zekollin këtu në studio. Dëshim me ditë nga na juj, fushata nuk është akoma e hapur në Kosovë, por kam filluar lëvizjet të mëdha dhe mund të themi drejt diku edhe transakcionet mes njëri tjetërit. Si e shifni ju këtë krimen politike atje? Papë se na iku telefon. Urno, si, në dëgjoni?
3: Duket...
2: Po? Po? Ju dëgjojmë?
1: Jo.
2: Përshënë, alo?
3: Kjo vjen...
2: Po?
1: Jo.
2: Nuk dëgjonë, Gjonë të Ragip?
1: Jo, jo.
3: Jo.
2: Alo? Tashtë ne, kështu i ka telefon, kur të njëhë në emision direkt, vazhdojnë i da.
0: Po, kjo ishte diçka që mua më destabilizoi si informacion kur e lexova, sepse qarkulloi në mediat shqiptare të paktën informacione sipas të cilave ka një influencë të theksuar nga qarqet edhe rrymat greko, serbe në Kosovë, dhe sa herë që shpjegoj që sa herë që Prishtina stabilizohej, atëherë veriu i Kosovës destabilizohej dhe vice versa, dhe kjo shpjegoj ata dhanë dhe emra specifik që sipas atyre janë spiuna dhe njerëz të infiltruar, por doja, duke qenë se ti e një situatë më mirë në Kosovë, nëse e mbështet këtë teoria, po mendojnë që janë spekulime.
1: Jo, unë thash, për mua, dhe me thonë, ndikimi i Serbisë në qarqet matë larta, nuk është, dhe me thonë, faktor që me një farforme mund të ndryshej rrjedhën në Kosovë, për arsye se janë gjërat të tejkaluara. Fatkeqësia është, dhe me thonë, që vetë subjektet e marrin edhe trajtojnë njëra tjetërën në këtë formë. Unë do të nisëm edhe me Serbinë, po t'ju japë vetëm një informatë, sepse besoj që është njohur për opinionin edhe gjitha. Ma herët, dhe me thonë, e kishim rastin e ndikimit grek, për arsye se Dejona Mihajli, e cila e udhëheq për momentin komplet lëvizjen vetë vendosje, ishte person non grata. Dhe me thonë, nga shërbimi informativ i Kosovës, gjithashtu edhe nga vetë rjeda që ishin zhvillu. Dhe me ardhjen në pushtet, dhe me thonë, ajo mori një pozicion, nga non grata mori një pozicion shumë transishëm edhe vërtit ka ndikim në parlament, ka ndikim të njerëzit e vetëvendosjes, dhe në këtë stil, dhe me thonën, është shumë e theksume. Ndërsa, në raporte, dhe me thonë, në raporte me Serbinë, në këtë rast, Serbia është në pozicione shumë të rënda për veti, për arsye se ka përjetuar, dhe me thonë, protesta shumë të mëdha, gjithashtu, tash ka filluar të Serbia e kemi një situatë dhe më të rëndë sa i përket pozicionit në Bosnje, për arsye se dje ka ndodhen që piloti aeroplanit të Dodik, i cili dhe me thonën është thjesht bardhësi kryesor i personit në Bosnje që dënë të ja bashkangjetë Serbis, është vrarë, dhe nënën tjetër, me njëherë është burgosën, dhe me thonën,

0: Şefi politisë Beogradit. Do të ata janë shumë në konflikte.
1: E akuzojnë si vrasës?
0: Po, është kështu ndodhi, dje ka qenë kjo.
1: Po.
0: Edhe me një farforme, dhe me thonën, është ndodhë që Serbia me gjitha te ta hup atë ndikimin e vetë dhe brenda vetës, e leje ma, dhe me thonën...
2: Të vazhdoj, që... po pastaj, a mund ne të arrim në konkluzionin që në fakt shqiptarët vetë, apo partit politike në Kosovë, e kanë humbur qëllimin madhor për të shërbryer komunitetit dhe interesit kombëtar, dhe janë duke u marë më shumë e interesat private të tyret?
0: Fatkeqësia është për arsye se nuk po gjejnë gjuhë të përbashkët. Kjo, do me thonë, ne kemi pas një situatë shumë matronë pas luftës,
2: ta.
0: Me konflikte shumë të mëdha. Edhe, do me thonë, presidenti Rugova, që nuk besohej do t'i fiton të zgjedhjet, t'i fitoj 20%, edhe në deklaratat e ti doli dhe thot, unë jam thot një shumicë solide, dhe ne duhet të bëjmë pak jetër diçka me të tjera. Tash fatkeqësia është kjo, sepse kemi 51% që ka fituar, dhe me thonë, në elektoratin, e nënën tjetër në mes veti i kemi ato që i tham që janë shumë të ronda. Deri sa, na nuk duhet stabilizuar në mes veti, edhe duhet vunë që Kosova tjetë në këtë rast ma e madhe se sa vetë interesat e subjekteve politike. Për fatkeqësia nuk pëndohë kjo. Kjo tash për t'ja bërë çdo gjë, thotë kjo është i lidhur me Serbinë apo kjo, nuk është vlerë për arsye se mu ma mermendja që nuk ka ndikim as madh tash në bazë të rrethonave që po ndodhin, por fatkeqësia është sepse faktori shqiptar shumë është keqësun mes veti. Nuk e kam fjallën vetëm për Kosovë, njëta ndodhë në Macedoni. Tash për momentin unë sot e përcjela një informat, Tërçova është vendbanimi i banum me shqiptar, logaritmi që maturantët e Tërçovës kanë dalën vetëm me flamur turk edhe Macedon. Ose e kemi protestën përsëri që do tjetë protesta e studentëve për gjuhën Shqipe, po fatkeqësia është për shembull që në autostradën që ulshu tash në drejtim të Orrit, dhe me thonë, nuk ishte asnjë emërtim në gjuhën Shqipe, edhe pse me marveshjen e Orrit, ajo ishte, është si gjuhë e cila...
1: Tani, për këtë pjesë, ne do të flasim në orën 16:30 minuta me mentorin, se mentori do tjetë është, edhe për pjesën e Kosovë, faktikisht Ragim, do të flasim me mentorin, se ka qenë Kosovë, ka kalu, ka Maqedonia, ka qenë manifestimi, kështu që do të rrafim të probleme, se është një problem shumë i dhimbshëm që puna e gjuhës së Shqipe në Maqedoni.
0: Është pa precedent, do me thonë, në këto rrethona me të arti pozicioni, do me thonë, e kemi biseduar në këtë radio, logaritni që ministri i marveshës Ohrit është sërbë. Do me thonë, edhe tash e kishim kryeministrin tonë, do me thonën, në takim me kryeministrin e Macedonisë, edhe faktikisht aty nuk u intonu hymn i shqiptar fare.
1: Ja, këtë e më gësë atë sinja, këtë e më gësë atë ndoje.
0: Edhe janë shumë thyrje bryllash, si
1: temi. Okay. Vazhdojmë pak muzike, këthejmë me Alisën. Alisën është Alisa Alion, këtë unë, të përshase për muzike, edhe të flase për gjëna tjera, që në mesin e komitetit tonë këtë unë, Nida e Flavia, ka levizje edhe ka kulturë, dhe Alisën është një ndërta që i jep kulturë këtë unë, edhe të flase me Alisën. Vazhdojmë pak muzike.
3: One jack, please.
4: Po ju a jeni shqiptar?
3: Po, bëllo.
4: Po, fol një mërë shqivë,

0: Il y a pas une vajdim, une vajdim de émission et de personnes que ton, mais Alice a lion. Il faut l'impact que me permet la gibe, une petite chose. Effectuer de nier la gibe, c'est nous qu'a dit une autre moulide, mais téléphone, mais il y a une louchakoun pour qui vient de flasser, mais il reste tiètre, qu'on se couche technique, matemira. Kështon që besi se e nga javën tjetër mund të lidhim me ta, sa i nuk është në Kosovë, është jashtë Kosovës dhe sigurisht për këtë lidhja nuk u bëjmë. Alisa, falimderit si jemi ne.
1: Faleminderit juve që më ftuat, sot i Zakip.
0: Je shumë mirë shpritur të në radio të din fort mirë, këto jesë në shpitate, kështu të kam thënë, kur duash, ti mund është me artë. Edhe nuk e di se sa e njofin Nita dhe Flavia. Alisa është një pianiste shumë e talentuar.
2: Sapo zbuluam si personazh edhe si artiste.
0: Kështu që Nita kur të bësh mbrëmje ke Alisën aty.
2: Alisën do të ftojmë. Për publikun, Alisa është një pianiste që është formuar, ka bërë Akademinë e Arteve në Shqipëri dhe është mësuese pianoje si dhe pianiste ndër sot në Belgjik. Por për më shumë, më përshkrim më të detajuar, për ata që nuk ju njohin, ftojmë vetë Alisën që të
0: përgjigjet. Ajo si për që nuk e di, a e bën Kastile, a nuk e bën Kastile, por se e si e dëgjoj në piano e los këngën e Aretin Pashës.
1: Kjo
0: më gëzon, më gëzon të impresion shumë.
1: Se nuk e thua, ose ta kip të gjë më përpara.
0: Ja, është diçka fantastike, dhe dësha mi a thanë shumë publikisht, shumë
1: faleminderit. Kishim një piano këtu ta dëgjonim
3: duhet. Faleminderit të gjithëve, faleminderit dhe ekipit vajzave. Se unë kam njohur shumë gazetar, tashti kam rastin të njohë ju të dyjave. Çfarë të them për veten? Unë s'kam qejf të flas për veten time.
0: Ja, po folun sa dush, unë folim sa dush për ty. S'kam qejf,
3: fal.
0: Alisa ka qenë edhe kandidate në zgjedhjet e bashkisë të Kukulbergut. Ashtë, dhe me thanë, gjithmonë aktive në atë komune edhe shumë e njohur, por shumë e njohur dhe në Komitetin Shqiptar. Kështu që tani, Alisa, ti ke një eveniment?
3: Po, për ne kam ardhur.
1: Po, për para eveniment të dinim pak si nisi rruga juaj me piano dhe në qëfar moshe kuptuat juve për shumë që...
3: Asë, që bukur kjam.
1: Që kishtë lidhje me
3: musik. Për para kjo pytje. Po në kohën ku kam lindur unë s'kishim atëherë, do me thonë ishim në kohën e komunizmit, as televizora, s'kishim në shpi, i merni me tolona, në që fëse mund të që tolona dhe televizorin. Tolona ka qëta për televizorin, po. Dhe kur erdi radha, jonë, unë isha nuk e disa vjet që isha, që në erdi radha për të pasur televizor në shpi. Po diku pash, kisha, do me thonë, teknikom shia, nuk e di, televizorin për herë të parë, po një piano, një pianiste, duke qënë një ndër këto pianiste tona me famë, duke se ka qënë Baby Kristidi, dhe unë u mahnita, kam qënë 3 vjetë, që të rëgonë mami. U mahnita, ula aty për para televizorit, se të tjera, të zonit ja dinin, bëndi muhabet, ula aty dhe dy gjoja. Dhe mami kishtë vërre këtë gjë, dhe mas i maroj koncerti asaj, që një koncert klasik për disa të tjera shumë i mërzitëshëm, për mua ishte shumë interesant.
1: Po në moshën 3 vjeçare, është interesant.
3: Dhe mas i maroj koncerti, i thash mami që mami unë do bëjmë pianiste. Mami më tha, okej, po. Okej, më tha mami, po me mundjen e saj, po. Shofim mas disa ditësh, jo mas disa vite. Dhe përfundimisht, kur ishte mosha për të vajtur në shkollë muzike, unë e kisha ushqyer ata ndërtime.
1: Ka qenë në subkonsciencën tuaj.
3: Kam kërkuar babit me këmbgulje, se babi im oficer, thoshte, s'kemi në fisin tonë asnjë muzikant, ç'ne.
1: Te Livia, po.
3: Jo, thoshte babi, edhe unë kam qarë, kam këmbgulur dhe fitova.
1: Ka qenë diçka vërtet e brendshme.
3: Po, se edhe aty ishim me konkurse, do të thonë fitova direkt. Kështu që
1: një talent
3: për mua them me të qeshur, ndofta qeshin njerëzit, po e them gjithmonë që piano ka qenë dashuria ime e parë. Dhe vazhdon, nuk më ka tradhtuar asnjëherë.
2: Ka qenë e vështirë për ju kur erdhët në Belgjik që të vazhdonit të ndiqni të ndrën tuaj, se për artistët pak transferta është pak e vështirë.
3: Shumë e vërtet. Atëherë që të vazhdoj, flas prap për veten time, edhe pse s'kam shumë qejf, po juve keni
1: ne duam të dimë
3: shumë të këndshme, shumë të lezetshme, faktikisht. po ku erdha, unë erdha isha nën me fëmijë, domethënë edhe prioriteti është ndaj fëmijës, të shkollohet, të bëjë të tjera të tjera, dhe punojmë kudo, domethënë se mua më qelloi ironia e fatit të punoja në një shoqëri pastrimi në konservatorin e Bruxellit. Ju beton vajza se e bënin punën në mëngjes shumë herë, domethënë para se vinin në studentët, ishim në orën 5 e gjys kishim marruar punën. Sa herë çosha në mëngjes për vajtur në punë çaja. Çaja sepse kisha shansin e mirë apo të keq që të pastroja plurat e pianove.
1: Të thëriste pianoja, por në një formë tjetër.
3: Dhe ato pianot ishin të mrekullueshme. Domethënë s'kishim parë, ne kishim parë në shkollë, në periudhën tonë shumë pak piano. Piano me bish, domethënë ishin piano të drejta, piano.
1: Në çfarë vitesh bëhet
3: fjeshta? Unë kam ardhur këtu në 96-ën.
1: Okej.
3: Dhe aty ishin ato pianot kolosale të mëdhaja, të bardha, të kuqe, o zoti i madh, një mrekulli. Dhe unë nuk mundesha të mos t'i prekja dot, edhe ulesha i bia njëri si bia tjetër. Sa të pun bëja drum, vazhdoja plurat. Dhe kisha një shoqe shumë të mirë dhe ajo më thosha, Alisa, e bëjëm punën tënde, ulet lutë vetëm bjerë një çikë.
1: Wow. Sa histori e bukur.
3: Edhe aty pastaj, duke vazhduar, duke vazhduar atje, aty i bëra Alisës një premtim faktikisht, i thash mos harro ëndrën tënde që ke pas kur ke qenë vogël, puno sepse duhen lekët, puno bëj ç'të duash, po ama mos harro ëndrën tënde që një ditë ti do dhe këtu ku je, domethënë do arrish diçka. S'mund të them se kam arritur shumë gjëra, po do arrish diçka.
1: Po ke përmbushur atë ndjenjën tënde shpirtërore. Kjo është shumë e rëndësishme.
2: Po dhe Elisa sot është mësuese pianoje, më përpara keni punuar diku tjetër para se të punonit privatisht. Në Belgjikë.
3: Po. Dhe aty ka e qëndë me thë një rastësi, se mua rastësia më ka ndihmuar shumë, ose është shkruar, mund të themi.
1: E po, se nuk ka rastësi.
3: Nuk ka rastësi, jam shumë dakord me ty. Dhe rastësi në një gazetë të Kukëlbergut, ai, dhe me thënë, kryetari i kulturës që ka qenë në atë periudhë, kërkohon të muzikant nga Kukëlbergu për të formuar një orkestër. Okay. Një orkestër jo klasike, një orkestër, grup orkestër, arti, shumë, në pop, rock, etjera, etjera. Po, thash, unë jam me gjithan, shumë, unë i diti për i të gjitha, nuk është problem, thash, ko Alisa, se s'u bas gjë, dhe unë i gjithë më i kam kapur ato që më ka ardhur, atë qasti, do me thash. Edhe aty pasaj, orkestra u formua, a i kryetari komunës që ishte shumë i mirë dhe vazhdon të jetë i mirë, se është, po nuk është më se është në pension. Edhe a i, duke më parë si isha unë, duke parë se këndon të a i me grupin tonë, ishte këntar, hobi sigurisht, dhe pasa isha që isha të shuralisa ti nuk këmba zhjo, mora atë si vintime unë dhe atëshova në zyra ti, thash, në qofë se keni nevoj për një presor, diku, thash, unë jam. Edhe faktikisht, duke qënë se diploma nuk njëhetet e tjera e tjera, janë problemet e Belgjikës këto, nuk mundem mund të punoja në atë periudhë dhe tani, nuk mundem të punoj në për akademi që janë
2: të certifikuara,
3: bravo, nga komuniteti franceze të tjera të tjera. Ky sa unë s'kam nevoj për këto, sa s'kam fare nevoj, sepse futemi të shkollat private, sa unë i besoj, asaj që kam për para, e kam dëgjuar dhe i besoj. Dhe do t'i që, themi neve nga jugu, sa ki në siguriti e ke dëgjuar këtë, se e përdor shpejt. Neve themi, njëre një ko, kur vajzat beqare në Gjirokastër, do më ngelish një pamartuar, edhe thoshte plakat, nënat, thoshte. Ra një qeramidhe, vrau një nikoqire, doli fati bilësime. Dhe puna ime, u pra qeramidhe, a hiku ajo mësusja shkoi, nuk e di ku shkoi, edhe doli fati im, u futa unë vëndësaj.
2: Jeni nga Gjirokastra.
3: Me të dy prindrit të kam edhe, ndje më shumë Gjirokastrite se sa Durrësake, që ditërisht, sepse jam lindur e rritur në Durrës, po ndjem Gjirokastrite në genet e mija, kam në genet. Në
2: shpirt, po. Shumë interesante.
1: A mendoni që muzika klasike, ju jeni besoj më tepër te muzika klasike,
3: aty jam, aty kam bazën, aty kam shkollën.
1: Është një muzikë që mbledh më tepër brezat, sikur i bashkon më shumë. Ky është dhe mendimi im. Nuk e di, ju vetë çfarë mendimi keni në lidhje me muzikën klasike? A është ajo që bashkon më shumë brezat apo sikur i diferencon pak?
3: Zakonisht muzika klasike nuk përqejet nga rinia shumë. Do me thënë, nëzënësit në qofë se vinë dhe i futen në shkollë, në për akademirë, ku do të mësojnë një instrument, është sepse prindrit i shtyn për këtë gjë. Duke i ditur që më vonë ata do ta dashurojnë. Se kjo është sekreti.
1: Fillimi është pak i vështirë.
3: Bravo. Ky është sekreti, domethënë duhet ta shtysh fëmin, ai që nuk si puna ime 3 vjeç që dua të bëj këtë gjë.
1: Jo, kishte të lindur po se.
3: Po. Edhe pastaj e dashurojnë, domethënë pjesa më e madhe është kështu. Faktikisht muzika klasike duhet të bashkojë dhe i bashkon.
1: Ndoshta vjen dhe me mosh pak, fillon njeriu zbulon më shumë te vetja
3: dhe e kupton më shumë. Pjekuria bën që muzika klasike të futet më tepër në shpirt, arrin ta kuptosh domethënë, më shumë sesa kur je fëmijë.
1: Do ishte bukur sikur ne të gjithë do ta promovonin pak më tepër muzikën klasike, sepse është një si shërim dhe shpirtëror më i madh.
3: S'ka fjalë, nuk ka tekst, gjithçka është instrumenti, është melodia e bukur, është për mua është muzikë e shpirtit, është gjuha e shpirtit muzika klasike.
2: Po, Alisa, na fol pak për eventin e 23 majit, për çfarë bëhet fjalë, çfarë do ndodh?
3: Atyre, eventi 23 majit është një, para se të them se çfarë është, do të them pse u bë kyve. Ky është një projekt që e kam menduar prej kohësh, prej vitesh, sepse unë në Kukelberg u bëra 30 vjetë, që kam ardhur, kam banuar në Kukelberg, pra është imi Kukelberg, mund të thënë. Dhe e dashuroj kulturën sepse ka shumë kulturë në Kukelberg, ka shumë artista, ka shumë është si mund ta them, domethënë ne kemi muzet e çokoladave, kemi Belgian Chocolate Village, kemi të tjerë çokolatier që kanë punishte aty, domethënë kemi bazilikën, kemi shumë kulturë si komunë,
1: domethënë. Pjesë e frankofone besoj që kultura është edhe pak më e lartë.
3: Dhe mbi të gjitha në atë qendër të Kukelbergut aty gjendet edhe një shtëpi artistësh ku un kam dhënë për 10 vjet kam dhënë mësim atje. Un nuk e kam njohur faktikisht të zotët e shtëpisë, por ata ishin një çift artistësh, ai quhej Charles dhe ajo quhej Paulette. Domethënë Charles dhe Paulette Stepman. Domethënë është Maison Stepman, bën shumë, bëjnë aktivitete aty. Këta, po, këta dy artista, a ishte piktor dhe skulptor, shumë i renomuar, kishte shumë tituje tjera, nësa kjo ishte kantautrist, ishte dhe pianiste. Ishte dhe mësuse e diksionit, do më thëmë, kishte marë çmimin e parë dhe jepte mësim dhe për diksionin aty. Këta ishte një çift fantastik, do më thëmë, ajo shtëpi atyre është e mrekullueshme, ajo shtëpi atyre kam ndjerë gjithmonë që ka një shpirt aty brenda, ka një am, si e thonë, domethënë në frëngjishta, se më shkon më bukur ajo fjala am.
1: Am, po, am e përcakton më
3: mirë. Është më e brëndshme, e përcakton më mirë, po. Dhe
0: gjallëri.
3: Po.
0: Gjallëri.
3: Dhe gjithmonë për vite, domethënë aty janë bërë gjithmonë evente, janë bërë aktivitete. Këta si çift kishin gjithmonë atë të promovonin kulturën, qoftë piktor të rinj, qoftë gjithçka domethënë, bënin koncerte, bënin shumë gjëra. Pastaj, kjo ka qenë, domethënë një dëshirë ime që në radhë të parë, një është një shtëpi e mrekullueshme. Dhe pse jo që ti nderojnë në një farë mënyre të bëj diçka për ata, për ato me gjitha me që ishte pianiste. Kam librat e saj, domethënë e prek shpirtin e saj në çdo faqe në një libër, ka të shkruar me dorë, ka shumë gjëra të bukura ajo shtëpi aty, domethënë shumë kujtime të bukura dhe thash Alisa, hape, hidhu, bëj diçka sa je akoma mirë me shëndetin, nuk i di. Mas disa viteve se nuk rinojmi. Dhe thash, bëj një konkurs për të rinjt. Domethënë se ka konkurse, se fjala konkurs është fjalë shumë e madhe në fakt, por i duhet zor një titull që të bëhet më vonë më tepër i konsolidueshëm. Ky është edicioni i parë i këtij konkursi ton. Dhe këtë vit, duke qenë se jam pianiste, e bëra për pianon, që s'do të thotë që do jetë vetëm për piano dhe vitet në vazhdim nëse vazhdon. Do me thonë, dhe është bërë një konkurs për të rinjt, do me thonë, që nuk i që janë në për akademi, që mësojnë pianon vetë në shtëpi me mësues privatit e tjera. Këtyre, kësaj rinje për mua, e këto viti që kam jetuar eksperiencën që kam, nuk e zhdonë sa që duhet fjala, si mund të them, do me thonë, që të jepet mundësia hapsira duhur që këta të tregojnë talentin, se janë shumë të talentuar, kanë zonës jashtëmase të talentuar, po jo të gjithë duan të vazhdojnë konservatorin. Që pasaj të shkojnë konkurs Elisabetit, që ata janë konkurset të tjera, në falë. Do të thënë se kjo ishte dëshira
2: dhe... Për të organizuar këtë, keni shumë kohë, besoj që përgatiteni.
3: Koka kam sa të duash, po kam shumë punë akoma dhe këtë ditë që kanë mbetur.
2: Është e vështirë.
1: Po, se në fund zakonisht
0: mbledhen çifte. Atëherë se dhe koha po avancon ai. Kur çfarë me 24 ishte 3, ashtu
3: 23 maj. Është shtunën tjetër me 23 maj në orën 3. Dhe unë bëj thirrje nëse ka dikush që dëgjon një kandidat.
0: Ku ashtu?
3: Në Mizon Stepman.
0: A Stepman në Mizon Stepman?
3: Po, në Mizon Stepman. Aty do bëhet konkursi sepse dhe diploma do jenë me emrin Stepman, madam.
1: Çfarë moshe do kenë konkurrentët?
3: Nga gjitha moshat, duke filluar që nga klasa para akademike, ka dhe
1: kam jam interesuar edhe për dy fëmijët e mi, sepse piano është një vegël fizikore madhështore dhe ato e kanë qenë.
2: Kam një person të vogël diku te 9-13 vjeç që bën piano. Nuk e di strumbe. Se ka shumë në fakt shqiptar që janë.
3: Në qoftë unë tash i përfitoj, në qoftë dikush më dëgjon, një fëmijë shqiptar që ka ndonjë fëmijë.
0: Kemi atë Gjonin, edhe jashtë pianiste. Ilirian Gjon. E njefti Ilirian Gjon?
3: Jo.
0: Edhe janë nga Malizia, edhe janë shpë e mësime dhe piano.
3: Pra, në qofë se ka një fëmijë që është gati, se gjithë se si ta shtinë, që se janë për akademiqë, do bëjnë ato evolucionet e tyre në degën e pianos, në qofë se janë të përgatitur, mjafton një pjesë, mjafton dy pjesë të vinë, sepse ka vënda akoma të vinë të më kontaktojnë.
1: Në Mezon Stepman.
3: Janë të mi pritur, po, janë të mi pritur. Të shtunën në orën 3, mund të vinë pak përpara, unë aty do jem dhe për të ashtuj, domethënë bëhet ajo, domethënë regjistrimi shumë kollaj, domethënë nuk kemi shumë gjëra akademike.
1: Dhe një mesazh për këto të rinjt, do donim nga goja jote, meqense kemi rastin që t'ju kemi këtu sot dhe të përfitojmë pak.
3: Po, mesazhi që do t'ju jap të rinjve unë është që të gjithë kushdo qoftë ka të drejtë që të mësoj një instrument. Nuk ka mosh për të mësuar një instrument, çfarë do lloj instrumenti të jetë, sepse të ndihmon jashtë masë.
1: A të ndihmon në gjendjen shpirtërore?
3: Në gjithçka, në psikomotorik, si i thonë, në shqip se kam harru,
1: psikomotorike, në gjithë element psikomotorik.
3: Gjithçka.
1: Rekomandohet shumë dhe nga psikiatri dhe nga psikologët që një instrument do ishte do zëvendëson ndoshta shumë ilaçe antidepresive që njerëzit nuk marrin në ditët e sotme.
3: Duke i rënë disa minuta ose të mos them disa orë një instrumenti në ditë, ai fëmia nuk ka kohë që të dalë aty për jashtë dhe hikën edhe nga ekranet e telefonave, televizorëve, pra është jashtë mase,
1: sepse
3: jashtë mase e domosdoshme për çdo fëmijë.
2: Po mund ta shpërndajmë dhe numrin e telefonit tani live për ata që janë të interesuar të marrin pjesë në konkurse edhe për të regjistruar edhe për kurse pianoje. Numri i zonjës Alisa Aliu është 0489 57 88 72. Kështu që në këtë mënyrë Jehona e Shqipes ju tregon ju live mbështetjen për ju dhe gjithë kulturën shqiptare edhe artistike në përgjithësi.
3: Ju faleminderit.
1: Dhe këto të rinj dhe këto fëmijë do kish kanë fatin e madh që të kenë një pedagoge kaq të talentuar.
0: Alisa është fantastike. Unë nuk mund të folim.
1: Ndoshta në Shqipëri do ta kenë mundësinë, por ne të paktën në Belgjikë.
0: Alisa më kujtohet edhe misioni i parë që kemi bën bashkëkartë, ishim atje në kazernë ushtrisë atje që ardhë në radio në vitet 90. Ka më kujtohet shumë mirë ajo pjesë. Kështu që ne kemi pas gjithmonë të jeni da kontakte të vazhdueshme Alisën, dhe gjithmonë e kam respektuar dhe kam vlerësuar pra që bën.
3: Është reciproke dhe faleminderit që na jepni hapësirën gjithmonë sa të kemi nevojë që neve të vim tamam në shtëpinë tonë.
2: Para se të kalojmë në muzikë, pyetje e fundit nga ana ime. Ju jeni më shumë Beethoven, Mozart apo
3: dashuria jetës me Beethoven?
2: Mund ta imagjinoja, sepse është revolucionar dhe është pa ta shpirtrat që kanë luftuar jashtë mase.
3: Dhe ne kanë gjitha ngjyrat Beethoven.
2: Pikërisht, dhe ka disa njerëz, ndërta dhe unë, që e bëj pak një lloj ndarje që nga shija që njerëzit kanë për disa kompozitorë të caktuar. Zakonisht Mozarti dhe Vivaldi janë pak më.
3: U kur je fëmijë e do shumë Mozartin se është naiv Mozarti, domethënë, po mos më kërko tani në këtë moshë luaj Mozart.
0: Edhe Vivaldi.
3: Edhe Vivaldi, i kam luajtur boll, më detyroni, nuk i doja dhe kur isha e vogël, po më detyroni duhem të luajtur të tërë, kompozitorë që të arrim të kuptojmë se çfarë.
2: Po simfoninë 9 të Beethovenit është diçka tjetër.
3: Është tjetër gjë ajo,
2: është tjetër nivel tjetër. Faleminderit shumë Alisa.
3: Faleminderit juve, shumë faleminderit.
0: Shumë faleminderit.
1: vjet ishte kënaqësi.
0: Ishte kënaqësi për ne kur dushti ja deri e një e din këtë
1: këtë e kërdhë
0: e kërdhë kodin tani e
1: kodin e derës.
0: Kur të duash, faleminderit shumë.
1: Faleminderit.
0: Vazhdojmë pak muzikë dhe të lidhemi tani me mentorin.

0: Pra me mentor in Ragip, ja këtu me mentor Ragipi, Enida, Flavia, atëherë faleminderit si jemi ne.
1: Po, vallaj, kemi folur gjithë javën edhe duket sikur jemi ndarë.
0: Ja, pak më parë patëm defrimin telefon, edhe kështu që na dha përshtypjet e tia, tani Enida dhe Flavia sigurisht presin prej teje që përshtypjet e tua, por pastaj të flasim pak për politikë, për Kosovën edhe për Maqedoninë, kështu që do të kemi Seragipit pret këtu për me pas informacion më të shëndosh se ti ke qenë në Kosovë. Vazhdo, Enida, Flavia.
2: Dashta filloja unë sa këtë njerë.
0: Vazhdo.
2: Përshëndetje, mentor, dhe bashkë kemi bërë pak edhe turin e Brukselit me makinë.
1: Përshëndetje.
2: Unë doja të dija pak nga ju emocionet, pak një ndarje emocione është asaj mbrëmje, që ne me shumë dashamirësi e bëm, me krijuam, por të donim të dini më tepër nga ju se si e përcollëm të kjo.
1: Shikoj, ishte një përzierje të gjithë brezave, e të gjitha krahinave, e të gjitha etnive, dhe ndoshta të gjithë rrymë muzikore, se e kur pash Alberta Bien me gjithë Ari Platin, edhe me ata të rinë që kërsenim. Ishte një, do miqtë e radios të 20 vjetëve, këtun që pas këshin qenë shumë.
2: Presim dhe kritika.
1: Jo, për shembull, dëfrimi ishte zbulimi, sepse dëfrimi bashkoi me mjeshtrinë vet të gjithë njerëz nivele ndryshme, optika të ndryshme për të parë ngjarjet, për të gatuar ato. Edhe domosdoshmë qytetarë të thjeshtë dhe ato njerëzit më të sofistikuar derdhe ai Robert Alia që është snobi më i madh i shoqërisë sonë kombëtare, si po flisim me Sakipin, është ndjerë mirë, do të thonë ndoshta e pa me ato syzet e vogla të vet atë.
2: Po, dhe nga ai kemi pas një moment përcaktimi që Enida mund ta thotë të asaj mbrëmje.
3: Po, ishte shpreheshin në përgjithësi që ishin të kënaqur me eventin dhe që një event i përmasave të tilla, më saktë edhe në lidhje ndoshta pak edhe me cilësi, nuk ishte parë në Bruksel të organizuar, i organizuar nga shqiptarët e komunitetit. Kështu që në atë botën tonë të vogël patëm për ne ishte një arritje, edhe shpresojmë që në të ardhmen të mundem akoma më mirë të perfeksionojmë, ta rregullojmë, të performojmë më mirë.
1: Ai historiani, nuk është historian. Ani, ajo eksperjenca e Konicës dihej, domethënë, po Konica nuk do bënte dot aq njerëz bash, se Konica ka qenë një figurë kështu snobe, ka qenë aristokratike, dhe më thënë që nuk do mund të bënte kur bashkë ka shumë njerëz me që kishin prurja që përfaqësonin ndjeshmërit të ndryshme, kështu që Sakipi bëri bashkë me atë butësin e vetë, me atë mirësin e vetë, me atë aktivizmin e vetë në ndër vite, 20 vjetë pa ndalur, dhe më beso se me këtë, edhe nëse ajo duke e gjatun, mendoj që po të duhe që t'i kënaqë të gjithë ata njerëz që meritonin, gjitheshin aty, mund të zgjaste po aq shumë ngjarje dhe nuk do ishte e mërzitshme. Do të thonë, fakti që dhe ata politikanës, ata nuk rrinë kot, ata rrinë kështu për të përfituar, fakti që ata ndajnë deri në fund, atje ndajnë edhe në ndajnë atë koktejl, do të thonë që ishte aktivitet që asgjë nuk ra, nuk ishte për të ulur poshtë. Çdo detaj ishte i kujdesshëm, derdhe detaj i Valentinit, dhe kuptoj që mori stafetën, në fakt Sakipi nuk e lë stafetën plotësisht, po ishte shumë i gjetur, domethënë, kështu që komplimente ekipit.
2: Faleminderit.
1: Komplimente.
3: Faleminderit mentor.
2: Po ju si analist në pjesën e diasporës, a shihni një ndryshim në komunitetin shqiptar ndër vite në Belgjik?
1: Çiko, ishte, nuk ishte surprizë për mua, por natyrisht unë jam tip emocional, dhe më thënë, unë ndjek të fuqinë e diasporës, që që nuk dëshiron ti shkëpus lidhjet me arrënjët e veta, kjo është fuqia e kombit tonë, dhe prandaj them që shkoni kombet, si pas ati përkufizimin standart në kuptojnë që lidhjet që drushme me një teritor caktuar, dhe dhe më thënë që e kanë si vëndbanim të përheshë, po këtë koncepti vëndbanimit ka rënë, njerëzit edhe kombi shqiptar, pavarësi se individet gjendë në vëndet ndryshme, kanë lidhjet të jashtë zakonshme me vëndlinën e vetë. Nga kjo përfiton kombi, përfiton energji të re, përfiton papëtekësi, përfiton garanci se do të ketë gjithmonë një të ardhme të ndryshme. Dhe më thonë, dashuria me cilën përshomë fëmijëve, vazhdojnë ta duan vendin e të parëve tyre, megjithëse nuk kanë qenë asnjëherë ose megjithëse nuk kanë lidhur, është diçka me të vërtet që të emocionon. Diaspora e Belgjikës natyrisht ka një vend veçantë për shkak të historisë vetë, ndërthurën disa prurë, disa shtresa. Edhe ku shef për shembull atë Kimete Berishën, që ishte një figurë legjendare, thon. Jashtëzakonisht kisha dëgjuar për të, kisha takuar vetëm një herë, po kështu nuk isha aq afër, domethënë me presidentin e Shqipërisë Mejdani. Një figurë jashtëzakonshme, thon, kombëtare, patriote, thon, niveli lart intelektual, sofistikim femëror nëse donit. Don një grua me aq klasë, domethënë që me humor të hold. Plus dhe ato fëmijë që kërsenin valës shqipe. Është kombi jonë, e thash kështu, jonë në mënyrë patetike, se këtë do jetoj gjatë, nuk do vdesi zaten, si do jetoj gjatë.
0: Faleminderit. Faleminderit, mentor. Tani, se kemi reagimin këtu dhe kalem pak në politike dhe në sidomos për çështën e Kosovës, se edhe koha po avancon për ne këtu. Ishit rastisht, më ishit ju në Kosovë këto ditë, si është fushata, nuk ka fillu akoma, por të më thonë, ka zyrtarisht më themi, por ka fillu atashti përpjeket edhe levizjet. Si është efti lidin demokratike këtë radhë në këto zgjedhje?
1: E sho
0: Ragipi është kritik të adish.
1: Jo, dhe unë jam kritik për disa aspektet, do t'i numroj aspektet kritike.
0: Pa.
1: E sho sigurisht më mirë.
0: Pa.
1: Sepse shikoni, një parti që qëndron gjatë në opozit fillon humba të sharmin e vetë. Për në shifti një partin demokratike. Tani e kuptoj që partit të fuqizohen, ose se tush majnë në një gjithë reku janë opozit, për ama në pushtet provojnë individet, provojnë vizionet, provojnë programet. Dhe Vjosa Osmani, e cila është bashkuar tani, është dikush që është demonstruar, është dëftyrë si një presidente e cila ndonë se ka qaluar në planin e brëndshëm, ndonë se dhe në planin e jashtëm, dhe i diku ka patur një komunikim ndërkombëtar që ka ngjarë atit të vetëvendosjes, atit të kryeministrit, në disa aspekte, në disa raste, me gjitha të ka ruajtur marrëdhënjet e Kosovës me Perëndimin, të cilat nëse dhe ajo do fliste, nëse ajo do të vepronte, nëse ajo do të kishte një të vizion si që kanë drejtuese vetëvendosjet, atë do ishte katastrofike për Kosovën dhe sa mund të kishte marrëdhënie të ngrira, nuk guxoj madje edhe që ti përshkruaj. Ajo ka ruajtur të hapura dyert e Perëndimit në Kosovë. Ka qenë pika kryesore e komunikimit të Perëndimit me Kosovën, brenda, jashtë, posaçërisht me Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët i fusin frikën çdo aleati dhe më besnik të saj, domethënë për shkak të atij presidenti që është në krye të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Vjosa edhe me atë president, pra i cili është i paparashikueshëm për aleatin më të fortë të Amerikës, i ka ruajt marrëdhënë. Dhe kjo është e jashtëzakonshme, shumë e rëndësishme. Tani, duke kthyer tek LDK-ja që është fuqizuar me zonën Osmani, ka dilema si do fuqizojmë shumë, nëse ajo do kishte një listë më vete, do krijoj bashkimi dy listave. Unë mendoj ajo do të kishte një listë më vete. Se siç thot një mendimtar, bashkimi i një gjusë të mollë me gjusë më darë dhe nuk si edhe asë një mollë të plotë, asë një darë të plotë. Dhe më thënë, ajo i si edhe energjitë të re, një logo e si LDK-së që një janë të e shpenzuar. Dhe më thënë, mund të nëse do t'i afroja ajo, ndoshta LDK-ja do të ishte në rani. Mi po thëm këta, ndoshta pushata mund të kishte nisur, pse jo edhe në mënyrë stil presidencial. Unë jam presidencialist në eksperiencët e mija profesionale, dhe më thënë, kam punu me i president dhe për atim, edhe në fakt edhe me atët Kosovës 2, edhe mua duket se vëndet a qytetërës Kosovë, apo se shënë të periud, ka nevoj për bashkim. LDK-ja ka si slogan, thotë që këto janë zgjedhje presidenciale. Kjo është një paradoks i madh, se këto nuk janë presidenciale, në fakt janë parlamentare. Mirë po, nëse janë presidenciale, dhe për marrë për të mishë, Andrej Vjosa mund të kishte luetur me një gjuhë presidenciale, që do thotë bashkuse, zgjidhse për krizën, se shko Kosova është një krizë permanente dhe me gjasë, edhe sikur të fitoj opozita me LDK përfshirë në zgjedhjet e ashme, prapë do ketë krizë, sepse nuk mund tjetë vetëvendosit do blokojt për presidenti, pra do përmbysën rolet. Edhe atëherë Vjosa duhet ishte dikush që ishte propozitive, duhet kishte një platformë saj për zgjidhjen e krizës me hapa kushtetues. Duhet propozonte një kod etik për të tekaluar të gjuna ashpër, të egër, të sherrat që filluan apo ndrenis. Pra, kjo do duhet ishte në ndërkohë që Lumiri, i cili është njëri që thotë shkëlqyshëm që të gjitha, madje brenda një minute, por pastaj kur mbaron një minutë që ti ka harruar gjithçka i ka thënë. Ai duhet fliste për ekonomi që di më mirë. Sepse tani, ata kanë përballë mbyllme, ata kanë përballë një person si Kurti.
0: Po.
1: I cili sikur i ka bër sikur ka hedhur sirin, fallin Kosovës, magjin. Dhe edhe pa bërë asgjë, siç thot një mendimtar, tonë për kanë fjalën, ai thot duke referuar për shkakun po Bamir Topi është një figurë shumë pozitive, pavarësisht se nuk shquhej për njëri kështu që punon të shumë, si Tirasi, dhe më thënë që nuk është gja punëtor të lejtë. Të është, kush nuk punon, fiton edhe deli pari. Dhe më thënë, Kurti nuk po punon, por mund të fitoj dhe mund të deli pari prapë, kjo është problemi.
0: Ta dëgjoj pak Ragip.
3: Do ketë ndonjë lidhje me Tiranën, nuk dhe Kurti.
0: Ta dëgjoj pak Ragip, se ti e pajtosh me mentorin me analizës për Vjosa Osmanin?
4: Po, ajo që ndrënë, që ka e tha mentori për arsye se është e vërtet që në raportet që kishte presidentja dhe kryeministri, kjo ishte ura lidhëse me bashkësinë ndërkombëtare, sidomos me shtetet e bashkuarat Amerikës, në ato momente që vërtet ishin kyqe, edhe që presidentja edhe tash nuk po i thot gjitha, po ka fillu t'i thot. Ishte shumë interesant të që unë e kisha shumë të rëndë, por ka kërkuën të kryeministri që për bon stilin t'i kërkuim që ra shteteve të bashkurat Amerikës. Po marrë vish njerën nga ato se në qëfarë thona është punuën edhe sa ka qenë e vështirë që të mbahen ato raporte. Edhe po e them të fundit, ato që e tha tash ministri i punëve të jashtme, dhe me thonën konjunkca, tha si ta zgjedhim tha një presidente që ajo për 5 vite përsëri neve do të na shonë dhe s'do të na lënë të veprojmë, dhe me thonë qit. Faktikisht këtu është thyrja, këtu është edhaj tehu i dyfish, dhe me thonën që mes tyre nuk ka dhonë rezultat. Por ajo që ka mund të them është se cila do të ishte zgjidhja pas 7 qeshorit. Kemi apo nuk kemi përsëri një subjekt politik që do ta zgjidhë presidentin.
0: E tha mentori është problematike kjo
4: prapë. Po pikrisht, domethënë para se të fillojnë zgjidhjet unë thash pak më herët, kryeministri thotë se zgjidhjet tjera do t'i kemi në 10 orë. Domethënë fatkeqësia e Kosovës për mua është kjo, për arsye se ne po kemi vite të humbura, domethënë që katër par zgjedhje nuk kemi komoditet, domethënë tu mos llogaritë që secilën të par zgjedhjeve po shkojnë më shumë se 10 milion.
0: E mentor, e përfarim pak me parë me Ragipin këtu, këto ardhja e Vjosa Osmanit në LDK, duke ditur të kalurën, a nuk ka rrimë aty në LDK si nuk e kanë dashur të vjenë?
1: kam detur, se unë isha në Prishtinë me ftesë të një personazhi të jashtëzakonshëm historik, po jo kosovar, kuptohet? Si Vincenzo Pali, ai njeriu që bëri marrëveshjen Rugova Milošević për arsimin. Ai ishte i ftuar në konferencë akademike shkenca për Rugovën dhe pata rast me ndejt atje me shumë figura të LDK-s. Edhe me Sa Mustafën dhe a ishte kritik, kishte shpreh kritikat e publikisht për atë, për Vjosën, sepse ai ka vuajtur keq atë faktin që
5: pa.
1: Ajo tërhoq bashku me vendosjen e sulmoi LDK-n në përplasmet. Mi po i thash, shikon, në emër të ti, Isa Mustafa bashku me Abdullah Hoxhën, gjykimi tim, kanë qenë kryeministrat më të mirë të Kosovës. Sepse kanë qenë njerëz që vinin nga ekonomia, nga financa, të papërfolur, jo karizmatik, por që nuk janë ekspozuar në aventura, nuk kanë qenë të urtë, nuk janë përplasur me Shqipërinë, nuk janë përplasur me Bashkinë Perëndimore, nuk kanë nxitur urrëtie mes partive siç po ndosot. Tash ruaj atë profil, këshilla ime, se tani unë jap dhe këshilla në një herë. E kam të smundje e këshilla, i thash, do të thonë, fjala jote peshon, dhe në qofë se ti do flasës në mënyrë kritike, atër kjo do të adopson të LDK-n. Tu që ti këtë drejt që ardhja e Vjosës, dhe ma ishte ideja si Vjosa ndoshtë do të mbante të listën vetëmi, po dikush më tha që është argumenti ligjor, jo regjistrimi listës, ku do të nuk e di këto detaje, por edhe njëherë, Vjosa ndoshta ka gabuar se këtu hymë në takticizmin elektoral, takticizmin fushator, se kur thash që nuk fiton, referosha, më falë që nuk punoni, referosha fakti që kjo është një qeveri që nuk ka bilans në vepra këtu, në vepra infrastrukturore, në projekte, me gjithë se dikush po e thoshtë e përshiko se ka bërë bashkim në Mitrovicën, apo ka nxjerrë serbët nga Veriu, kjo është një, këta gangsterët serbë, banditët serbë, kjo është deri diku e vërtet, edhe është arritje madhe kësa qeverie, pavarësisht kostos së madhe, apo shumë të madhe që ka patur. Po, ama, Zoti Kurti po luan me një qasti si pas cilës, shiko, qasit, për i të vërtet se a i ka lutur shumë i këtë për zgjedhë presidentit, në bipami komunikative, a i ka kryu den që i ka dhe në opozitët gjithë shka. Pra i ka dhe në kretarën e kuvendit, i ka dhe në, ma dhe i ka dhe në tre emra për president, i ka dhe në dhe tani a i po kultivon narrativën si pas cilës, shiko, unë du të vazhdoj të punoj, këta nuk donin, këta duan të mërzojnë për mjetë të përsëritjes gjedhe, këta duan të agjojnë parët e bugjetit duke organizu zgjedhje periodike, duke të në tutë më dopsojnë mua, ndërkohë që nuk arrin dot, pra unë jam i qetë, këta nervoz, këta më sulmojnë, këta që shumë inteligentë dhe shperfide, shikoni, kishtë një fjali, dhe këta në fjull, të këti Glauko Njuftës ishte të Juve,
5: pa?
1: Dhe që si e relativizoj këtë fushat kritiket Vjosës, pra të hapje kritiket fushat Vjosës, kur tha, po shikoni, tha, kjo Vjosë Osmani, tha, po do, tha, me mbrojt Amerikën për Albin Kurtit. Ishte fjali shumë perfide, shumë diabolike, e cila relativizonte edhe këtë fjali të të mershme që përmëndi Ragipi 10 vjetë në parë, të dëgjoj një lajmë tilë që kryeministri do me kërku që ra Amerikanëve për punësin, do dili njerëzit në rrugë, sot nuk kanë ndjeshmëri të tillë, nuk e di. Dhe fushata nuk është konkrete, fushata është e fushata që i lodh njerëzit, që ato degët kryojnë, degët mbledhi njerëz, ato politikanë vjenë, thonë nga ato mesajt e tyre të lodhura. Ishte i situatë e trisht për i të vërtetës.
0: Pra, Ragip, kishëm e shtuti që se erdi edhe koha dhe ta falimderoj me mentorin për gjithë këto. Mentorin një fjali të shkurt për shkupin se nuk për manifestimin e gjumës, pas taj dhe japë i fjali në Ragipit.
4: Me datën 7.
1: Unë isha dhe në shkup fakt intervistohat Ali Ahmetin, po për një figur tjetër si Arpa Qaferi.
5: Pa.
1: dhe për një dokumentar që
0: a mund krasot?
1: Është pak arsyeshëm dhe thelbi i bisedës, thelbi në fakt i dilema që shqendrojnë ende dhe që ja bëra pyetja ti është kjo, cila ishte më mirë për Maqedoninë e Veriut, për shqiptarët atje, a ishte rruga graduale apo rruga e armatosur? Kur shikon që edhe sot pas 25 vjetës nga konflikti shqiptarët Maqedoninë prapë ankohen dhe thonë po na shkatrohen të arriturat e marrëveshjesorit, atë ti fillon të ke pikpyetje që rruga armatosur me sa duket nuk mbolli institucione jetë gjata që jetojnë. Po kur vjen puna tek protesta, është lajmi më i mirë që vjen për atyre vistëve, sepse është një iniciativë që ka ndikim të jashtëzakonshëm publik, që ka efekt përparimtar, përparus, nacionkombëtar, dhe që nuk vjen nga partitë, se partitë janë shpenzuara, janë dy alternativa cilat janë kështu si janë shprehje të njëra tjetrës. Domethënë njerëzit e blen drejtues kryesor sa janë të prejardhur nga Zoti Ahmeti, kanë qenë figura e dytë, e tretë, disata e partisë Zoti Ahmeti, dhe që mbahen këm nga urrëtia, nga lufta që kanë për njëra tjetrën, ka jo aversion që kanë për njëra tjetrën, ndërkohë që studentët janë gjithë përfshirës, janë të rinj, janë të freskët, rezonojnë, po doni, se nuk duhet të them, kahja e protestat Beogradit, ose të Serbisë, është që këtë tjetërë. Por, dhe ato kërkojnë ndryshime, pavarësi se protestat Beogradit mund të mbështesi Rusia, po supozojmë, ose nuk e di kush i mbështet. Protestat e studentëve të Maqedonisë për mbajtjen e provimit të jurisprudencës në Turqike, si parathënie që edhe stancat gjyqësore, edhe procedurat juridike, jurisprudenciale të mbahen në Shqip, është diçka jashtëzakonshme, me efekte jashtëzakonshme. Dhe më duket që mbështetja rreth tyre po rritet, jo thjesht bëna Maqedonisë, por në të gjithë vistat ku jetojnë shqiptarët. Ma dhe nga shkurte fejza me atë.
0: Po, Anita?
3: Po, përshëndetje mentor. Para dy javësh patëm në studio Bujar Osmanin, edhe duke bërë intervista të munduam që të përgatiteshim edhe nga ana e Vlen për pikpamjet e tyre në lidhje me politikën e le të themi partisë Bujar Osmanit, dhe sipas Vlen këto lëvizjet studentore nuk ishin lëvizje studentore të mirëfillta, por ishin lëvizje të organizuara nga partia që tani është në opozitë, dhe nuk përfaqësojnë vërtet pozicionimin edhe mendimin e studentëve. Si mendoni ju, është e vërtet apo vazhdojmë të qëndrojmë te pjesa që
0: është? Shpesh kemi 3 minuta.
1: Shkoj, edhe nëse është pjesërisht

0: që po të bleni.
1: Faleminderit shumë mentor. Rakip din fjalë.
2: Po pikrisht u elaboru mirë, po në këtë rast po nalemi të shkupi edhe një diçka që duhet kuptuar. Është mrekulli që dolën studentët në skenë për mendimin tim, po është fatkeqësi që tash të gjitha këtu po i lufton një presidente.
1: Kush? Kuto
2: çështjen e gjuhës dhe çështjen e rrjedhave si po shkojnë në Maqedoni. Unë e përmenda pak më herët mentors për arsye se ishte e dhimbshme një pjesë aneksit rrugës që ulshu, dhe me thënë tash ka ohri ku kalohet atje, nuk ishte përsëri asni emërtim në gjuhën shqipe, edhe pse kalon tërsisht, dhe me thënë, në teritorët banuara me shqiptar. Këtu, ndoshta, duhet ta kemi parasysh këtë çështje, dhe sa i përket Kosovës, dhe me thënë, edhe te lidhja demokratike, unë mendoj që e përshkruat mjaftë mirë po një pjesë e madhe e njerëzve që unë kam komunikuar, thojnë se lista e lidhjes demokratike fillon me numrin 10, duke u mundu tash që forcat që i përmendet në këtë rast Abdullah Hoti apo edhe tjerë, janë lënë, do me thonë, në numrin 10 dhe është marrë një marveshje në mes Lumirit edhe Vjosës që nuk po pëlqihet fër shumë.
1: Atëherë do të rrafim këto probleme Ragip, se tash jemi në fushatës, do të futemi në fushatën sipër, do të kemi korrespondent të rregull nga Kosova, kështu që do të kemi informacione më të freskëta. Faleminderit shumë Flavia, Enida, Ragip për sot. Edhe japim takim të ditën e ardhshme, tash të ditën e ardhshme vazhdojmë në aksion.
3: Ju presim të ditën e ardhshme.
4: Mirë, u dëgjoshim të ditën e ardhshme.
1: Mirë, u dëgjoshim të ditën e ardhshme.
5: Jehona e Shqipës, çdo të diel në Radio Panik. Zërit.
1: Ja, pra kjo ishte Jehona e Shqipës për sot. Mirë, u dëgjoshim të ditën e ardhshme.
6: Vous êtes sur le 105.4 et nous vous proposons une rediffusion panique.
7: Fruit Radio. Fruit.

sun.

coming of spring.

20 of May. Bonne feuille. Center of Brussels.

time to find out what the truth really is that's out there.

dawning of